0: motherfucker, come on! Oh! Hei, jeg har noe at det går høy i det nøy med at det går fra hittanger. For hva tror du er meg?
1: Høy! Høy!
0: For hva må jeg ha, Tamaroto? For hva å høy jeg hinner en gang? Yeah!